Rena Jehova ke lesedi le poloko yaka re ba ha o morena mamzo a lepeka ntate molodintsi.